0: e futu obia e wo me ho me tu ma ho ba wa nya ho na keto
1: kala ye be re la ye be re la ye be re la seke lo ya ri ado
0: futu lo
1: enne ma o so fun pa cho sa pre o so fun pa cho me sere mo me ji mo di na me je mo pa bo di se bi bi be si nya me nshura mo na me pase ya ri bi aye dust and they shake the sickness off. Can I get some grateful people? Sa wo me wu no, a wo me wu na wo na kwa ne wu no. Eh ye das. And they shake it off. Osofo what I say, get no wo nya dwuma nya